Jasno šli ma z goričku ga v Piran. Zdaj pa se bomo spet spominjali, kako je bilo, ko smo še bili mladoletni. 17 mi je godina, enjoy!

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: moja, anđele moj.
1: Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom, zove.